pon tatua, dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, pon tatua, pon tatua, dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, pon tatua, pon tatua.

mami, pon tatua. Dale, mami, pon tatua. Pon tatua, pon tatua. Dale, mami, pon tatua. Dale, mami, pon tatua. Dale, mami, pon tatua.